Tai ką, labai seniai visi matyti, girdėti. Tai norėjau, nežinau, pasidžiaugti, kad va, pagaliau birželio pirma, prasidėjo vasara. Jau galima, taip sakant, pasileisti plaukus. Ir tą progą padarysiu vat laidžiukę. Tai va, pradėsim nuo tokio romantiškesnio kūrinio. Viktor Lazo She. Ir enjoy!

Sekantį gabaliuką skiriu Karoliui su praėjusiu gimtadieniu. Būk laimingas, šipsokis daug ir turėk tokį vaibą kaip šitas gabalas.

Gerai, pamiršau paminėti, kad dar sveikinu Livetą su gimtadieniu, kurios šiandien yra gimtadienis. Ir dar su ateinančiu Agne ir Luko panelė. Tai va, dabar baigsim laidą su Stereo Labu paskutinio albumo Pulse of the Early Brain gabaliuku Simple Headphone Mind. Ir tada iš karto linkiu geros vasaros iki susimatymo ir tiek.

Sveiki, Radio Vilnius klausytojai. Su jumis sveikinasi Matas iš ArtQ. Šiandien šiek tiek pagrosiu ateinančio renginio ArtQ Valakampiai atlikėjų muzikos. Pasidalinsiu keletą faktų apie atlikėjus, kurie atvažiuoja į Lietuvą šį šeštadienį. Ir tiesiog papasakosiu, kaip mums sekasi kuriant renginį, apie jo vidinę virtuvę, galbūt iššūkius, kurie kyla ir šiaip kaip mums visiems sekasi. Tai tikiuosi, kad klausysitės ir gero klausimuose.

Šiuo metu groja Daniel Wang daina Pistol Oderso. Iš tikrųjų su Danieliu šiandien dar kalbėjausi, nesenai su jo filmavom interviu, kurį išleisime greitai Artkiu Vilnius Instagram'e. Ir buvo labai įdomus dalykas, ką jis paminėjo, kad nesisiunčia jokių dainų iš interneto. Visas dainas, kurias jisai groja per savo, per savo setus, jisai renka iš savo vinilų kolekcijos, tuos vinilus įsirašo ir tada pat susimesterina. Tai pasirodė kaip toks faktas, kuris yra dabar gan retas, ypač bent jau Lietuvos didžiai terpėje. Ir tai tiesiog man atrodo parodo, kokią dedikaciją muzikai turi pats Danielis. Na, o aplamai apie jį, tai jisai subrendo muzikaliai arba pradėjo savo muzikinę karjerą New York'e. Ten dirbo sintezatorių parduotuvėje, tai darau tokią prielaidą, kad iš ten prisigaudė vyriausių kontaktų, patirčių ir tai pradėjo savo karjerą. Ir iš tikrųjų didžėjus jau gan ilgą laiką, nuo 90-ųjų metų, 93-ais metais išleido pirmąjį savo vinilą. Na ir kadangi groja jisai dažniausiai disco, house'ą ir muziką žmonėms, kurie būtent myli šokti, jis pats taip sako, ir žmonėms, kurie myli šokti būtent dėl šokimo, ne dėl kažkokių kitokių dalykų, tai jisai gros pas mus dieną, maždaug nuo 6-7 valandos palakampiuose, tai visus labai kviečiam, ir jeigu norite daugiau sužinoti apie patį renginį, tai kviečiu pasilikti laidoje ir tiesiog vėliau papasakosiu kiek daugiau.

skambėtų groja Dearly Be Lovers, atlikėjai Decius. Prieš tai grojo Burning Off My Clothes, kurį sukūrė Sworn Virgins, mūsų renginio headlineriai. Iš tikrųjų laukiami svečiai ir ko mes galbūt prieš tai nežinojome, kad jie iš tikrųjų yra ir Paranoid London ir tos pačios Decius grupės nariai. Ir iš tikrųjų patys atlikėjai turi labai begalės pseudonimų. Tai pats Sworn Virgins susidaro iš Quinn Whaley ir Craig Lewis Higgins. Pats Quinn Whaley yra tuo pačiu ir Johnny Aux ir Forefront grupės ir Warm Dusher narys. Ir patys atlikėjai, vat kaip ir minėjau, turi labai labai daug pseudonimų, o apie patys Sworn Virgins tiek daug informacijos iš tikrųjų ir nėra. Jie yra labai tokie visose aprašymuose kalbantis labai abstrakčiai apie savo muziką, bet aš manau, kad būtent jų muzika ir diktuoja jų kūrybą. Pats kūrinys Burning Off My Clothes buvo išleistas pasaulinėje įrašų kompanijoje DeWee. Tai va, daugiau pagrosime jų dainų čia dar ateinančias 30 minučių. Tai likite su Radio Vilnius.

kągi, atėjo metas pristatyti dar vieną atlikėją, kuri atvyks į ArtQ Valakampiai. Asmeniškai mano viena laukiamiausių ir labai netikėtai atrasta, kai ieškojau atlikėjų, kuriuos galėtumėm bukinti būtent į Valakampius. Ėjau per Resident Advisorių ir matau Mix of the Day, kuris buvo Chima Isaro. Jinai yra atlikėja iš Portugalijos, Lisabonas. Pati sakė, kad užaugo Belgijoje ir visai nesenai prieš keletą mėnesių debiutavo Berlyno Panorama Bar. Dažniausiai jinai groja, kaip jinai pati sakė, tai groja jododžių kurtą muziką. Jinai pati groja dažniausiai house'ą, soul'ą ir disco. Ir iš tikrųjų pabendravus ir pamačius jos, išgirdus jos miksus, matosi, kad jinai yra ypatinga selektorė, pati kaip sakė, pradėjo didžėjinti visai netikėtai, jai pasiūlė draugai, o po to atsivėrė, po vieno gigo atsivėrė labai daug galimybių. Ir dabar iš tikrųjų jinai yra grojusi ir Montreux, man atrodo, vadinasi festivalyje džiazo Šveicarijoje. Ir labai laukiu jos, jinai pasirodys naktį, tai labai linkiu išgirsti, turėtų būti labai labai geras setas.

kągi čia buvo ArtQ, dabar groja hitinis Sworn Virgins gabalas $50 Bills. Labai kviečiu visus jūs šeštadienį, duris atsidaro 2 valandą, Vaidilutės gatvė 79, arba kitaip, druska miltai vanduo Valakampiai į ArtQ renginį Valakampiuose. Pasirodys daug smagių atlikėjų ir puikiai proga visiems pasimatyti paskutinę vasaros savaitgalį. Tai ačiū, kas klausėtės ir iki kitų kartų arba iki susitikimų Valakampiuose.

Radio Vilnius, belaukiant santakos. Shout out to Piešdžiugas, Druskonis, on air.

Visiam pakuždėti, kad plokštelės yra čia, radio vagonėlė, 20 eurų, ekskluzyvinis, pirmas spausdinimas, užsukit, įsigyti ir parsineškit santuoką namo.